0: bunne dama don fo bunne no dama xol limi saf
1: jarugo jarugo jarugo
0: té nak fi Sénégal liñi gëna ërté nak moy bu jigen dik dika def
1: waaw
0: ça ne rentre pas
1: dans notre culture malheureusement.
2: Bonjour, mang len di fay.
0: Waaw. Docteur Kassé ñuy fatine rek yow nak ya ñëk commencé yëngu ci mbirum jafé li di méféwu tour cigarette bi nga xex ci nak ba tubar fakal ma sha Allah tay nga joxé témoin bi. Ñu bëggon rek parce que tamali won nañ waxtaan bi semaine dernière. Ñu bëgg rek ñëwaat ci li nga xamné modi cigarette ak David Derivem yan jéxital yu bon la am ci yaram mu xalé mais ci jigen aussi.
2: Waaw bépp xeetum pol ak nu ko nit di toxe nu ko nit di jariñoo am na ay jeexital foo xalaat ne ci yaramu nit la ko tàmbalee ca karaw ya ba ca wee yi tànk yi foo ci xalaat rek maanaam karaw yi day wow di dagg nopp bi boo ko xoolaatee day ñàkk karaw nga ñëwaat ci kanam gi da ngay am ay rid maanaam dal der bi ci boppam mooy màggat di ras gémmiñ gi itam di rocciku suñi di gën di ñuul ciñi di rocciku ba ñi di ñuul gaaw a daanu ba pare xeetu gémmiñ gi kenn mënu laa wax na muy nal ci bo itam nga gis ci la ci nekk ba fa ngay wanaasoo ba fa ngay deme kabi doole ci itam lépp li jëm ci xëtër nit ki waaye la ca gën a yéeme ma wax la ko mooy ñaari mbir gis nga góor yi nga gis ñu tële boo ci jëlee fanweer étil téeméer fanweer yaag juróom bépp xeetum pool moo leen ko yóbbee moo ci tële googu
1: 35%
2: ba pare moo indee ci lépp li nga xam ni nii moom mooy indi jaasiir nga xam ni góor gi day am problème pour am doom la muy def nag ci góor ñooñu lay def ci jigéen ñi itam jigéen ju koy def say régle day gaaw a taxaw say régle dootul bari na mu daan bare rax ci dolli njurukaay day gën a jafe rax ci dolli bu la yàlla maye sax nga am ëmb li ci ëpp ci ëmb yi dañuy yàqu nga yëkkat sa bañee parce que am na ëmb yu yàqu te du ko yëg
1: gis nga de
2: rax ci dolli bu la yàlla dimbale itam ba gone di judd ba gone màgg ci biir bi xale bi day teel a ñëw maanaam li ñu naan prématuré buy ñëw rax ci dolli mën na yombal ci jigéen jooja la ñuy wax hémorragie maanaam deret juy wàll buy demee ba nga xam ni ma ngay waaj a mucc rax ci dolli xale bi bu juddoo ay cëram bari na ci ñoo xam ni seeni cër du wér seeni cër du mat seen poids day wàññeeku ñu daal di xool gis ni xale yooyu nga xam ni dañoo juddoo ci yaay joo xam ni ji day tox wala dañ ko doon toxal xale booba la muy réussir ci école moom moo gën a néew rax ci dolli intelligence am day wàññeeku kon gis nga loolu yépp boo ko jëlee nga daal di ciy boole nag lii di ay xeetu cancer yoo xam ni fa ngay sawe mu fay ñëw kon wax dëgg yàlla bépp xeetum pool gisuma lan lay yokkal nit
1: gis nga de gis nga de
2: caaykatum pool nag boole na ci geneen xarañ ak caay-caay joo xam ni ji dafa dugal yenn xeetum jëfandikoo poñ yu bees moom la ñu tuddee cigarette électronique moom la ñu tuddee tabac chauffé man nag wax dëgg yàlla bañ ko njëkkee di gis muy ñëw ndànk-ndànk rafetoon naa ci njortu tuuti ne bu fekkante ne nit ñi dañuy jël nicotine boobu rek dana leen tere ñu jël saxar si parce que saxara gën a bon loo xalaat amul benn mala bu ñeme saxar su saxar ame mala yëpp daw kon saxar baaxul.

faré ci wala ci xaralé gi jaajeufal bu baaxa baax nak ñep lu moy loy tam xibaari denti kat bu 11h jotté ci gattal français ci wolof aji fatou bari lañ ci andal bu noppé midi xibaaru diggi ba ci geej adjawa cissé yakal leen ko ci kalamay coach 13h cheikh outidiane day wut ko ci nasaran si kon mbokk yi programme bi ci scène nationale day wey lu moy lo itam jam ak jam jam ji ñu xé bo neugën yalla lañ ko yendo programme radio sénégal jërëngën jëf.

gën ñu déglu rétro mané ko ci tay dina leen bëggal ndax fan yépp dafa am yeen say dara may direct yo xamni duñ ci mëna ñëw ay ci légui nak limay jëk def moy ni lay def ak yeen ñu dem ay ci Youssou Ndour Nelson Mandela ay ci destination

bay sil la gay dana dafa ñew ben way ñu ne ko tepp tepp mo gënu yu reps fa ndox danta bo démé fekk fa ay tepp tepp mu ko mu ni buñ ko tabaxul.

mané ko ci manko sen mi ngi ñew aja beti jawara bu mako seené rek moy ñi ngi wajjal journal bi merci beaucoup wa journal parler aja beti lo yor conducteur bi mané ko ci contane na ci yeen

0: waaw jërëjëf père
1: kontaan nañ
2: ndaysaan am na mbégte lool am jërëjëf yàlla na sa jàmm yàgg acca léegi nag gars yi ñu synchroniser ànd ak gars yi fële ci ki nga xam ne mooy ci ñoom Maxime acca mi ngi noonu

0: fanweeri minute fi ci radio Sénégal ak ci mbolem bankassam ñu ñew ci xibaar yi.
1: Abdoulaye Ndiaye.
0: Touba jot na tawam bu njek mu tollu nak ci juroom ñent millimètre ak top askan ba nak sen xel mën na dal ndax jumtukaay nga xamantene defar nañ ko fofu ngir xex li di mbënd mi ci quartier ngirane amna ben bassin buñ fa tabax ngir rek ndoxu taw yi di mën fay jaar basiru si la dina si ñew jappalé soxna yi gën leen jox seeni gëdd ñu mëna duggal seen loxo ci lepp luy soxali réew mi moy ponk bi ñu doon waxtané ci colloque bu réseau femme élu local yi nek Afrique ñu xamlé fofu ni rek ne suñu bëgg rek réew mi jëm kanam nak faw ñu

Bokin yon akon fiti Radio Senegal International. Andon nak sunuy mbokk soxna Adja Mam Abidjey Mohamed Cherif Diop. Di joxante ndaje ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci yenen ya ayyuhalladhina amanu. Wote bobu nga xamni ci lañu Yalla di tabale Darus Salam. Ci lañu Yalla di joxe ngeen jaara feti pay. Ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala. Yalna Yalla don suñu ndimbal. Bokk Yalla bu nu yaqku, Yalla bu nu yaqule. Top Yalla gëna jafé ci jamono yi ñuy dund Yalla nako Yalla yombal. Moy Yalla fi gëna yomb Yalla nañ ci Yalla mussal defal nu mujju rafet laq nu fu yaq egul yir nu ci malanam sutura. Yalla jubal nu jubal suñu njabot ubil nu buntu mur ak wërseuk bokk lu nu am. Yalla nu am Yalla. Lu nu ñakk di Yalla na am Yalla bi jaay Nabil Mustafa sallallahu alayhi wa alihi. Assalamu alaykum wa rahmatullah. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور

mu mel ne sopp nañ ci nag loo xamante ni bii di ko fàttali day am solo. Sopp nañ ci kuy génn sa gën nga sangu ca ngayal aljuma. Ca ngayal aljuma boo koy def da ngay mel ne kuy sangu janaba. Loolu nañ ko sopp ci bis bi. Sopp nañ ci tamit ku mën a lelli say wee nga lelli ko. Sopp nañ ci teel a dem juma ndax moom day farata goo xamante ni dafa gàllu ci loosu képp koo xamante ni bii wér nga ànd nag sam xel. Julli juma moom guddi yi ñuy toll dama ciy faral di jël misaal Cheikh Mahmoudul Muntaqa xalifa daal kullu muri. Xam ngeen ni at yi bari na yal na yàlla dolli mage ga coono yi muy toggool ci jaamu yàlla ci dalal jaam ñi ci déglu leen ci liggéeyal sëriñ bi ci bàyyi xel lu baree baree bari waaye bu jumaa jotee mu dem julli ji jumaa. Bu jumaa jotee mu fàtte mage gi fàtte yaram bi fàtte coono yi jógee daarul mi nan nu yóbbu ko fa jumaay tubaa ji mu julli ji jumaa. Moom dégg ne ya ayuha alladina amanu isa nuudiya li solaati min yowmi jumaa fasaw ila dicrillahi wa daru bayr. Cheikh Mahmoudul Muntaqa dégg na ko. Yonent bi salallahu alayhi wa sallam toog na ci minbar ak juma jot mu dégg ay nit ñu nekk ci génn kër di wax wax ji di egg si juma ji. Yonent bi ne aka neexoon mu am ko ma wuutu ci minbar bi ñooñu teg seen kër yi di wax bay xaxataay ak a kekkantoo ma fekk leen fa taal seen kër yi. Kon julli juma farata la gunu gàll ci loos yi. Yal nañu yàlla xiit yi ñu ko jooxe. Waaw wax na ni sax ku toog ñetti ajjuma rek julli juwoo juma ñetti ajjuma julli juwoo juma rek mandargay naafiq tab bi ne ci yow. Te yàlla nee ni innal munafiqina fi darakil asfari min annaar. Nafiq yi ñooy nekk xooñu sawar xooñu sawar nafiq yi koy doon. Yal ci yàlla musal kon ñëpp di bàyyi xel juma. Mbokk yi yéen a ngi déglu seen émission An Nasiha. Ngi ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm. Yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm. Jàmm ji fi nekk yàlla na ko yàlla dolli. Di ñaanal kii jiite réew mi le président Bachir Diakhaté may fay yàlla ko yàlla jàppale ak mboolem gouvernement bi. Xam ngeen ni tey mooy premier conseil des ministres ci gouvernement bu bees bi nga xamante ni bi Mouhamed Al Amine Lo moo ko jiite. Ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla jàppale. Kenn ku ci nekk boo demee ba sa liggéey mat ba ngay def passation yàlla na nga def résultat. Comme ñi nga xamante ni ñoo génn doon def passation démb ak barki démb ñëpp fooy mën a nekk daal yàlla na nga am résultat. Yàlla na leen yàlla taxaw bi jaay si sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Di ndokkele nag mboolem réew mi ci di ñu def démb à travers la à travers rajo bi ak télévision bi mooy ndokkeel gu ñu doon ndokkeel président Abdoulaye Wade. Nga xamante ni mboolem kuy kilifa ak diine démb bég nga démb mboolem kuy kilifa ak diine bég nga ndax dafa liggéeyal diine. Te liggéey bu liggéey jeex nag liggéeyal diine moo ci ëpp njariñ. Ndax day doon loo xamante ni bii day nekk sadaq jaariya. Kon moom it yàlla na yàlla dolli ay fanam. Yàlla subhanahu wa taala defal ko tawfiq. À travers moom mën nanoo jàng ni adduna lu ci nekk rek waxtoom bu jotee yàlla da koy def. Kon nit defar am patience. Ci dunduk Abdoulaye Wade ñun ndaw ñi liñ ci jànge mooy lu jot yomb. Waaw ak dunda mënee sa koo jàngale ci diine jàngale ko ci adduna mooy lu jot yomb. Yonente bi salallahu alayhi wa sallam sahaba yi daan nañ ba jékki-jékki mel ni ku xaw a toqi naan ko mata nasrullah waa ndimbalil yàlla kañ day ñëw. Yonente bi ne leen ala inna nasrallahi qaribun ndimbalal yàlla soreetul mi ngi ñëw. Sëriñ Fallul moom Sëriñ Touba da daan wax naan.

ndaw ñi liñ bëgg yàlla mën na ko waaye du ko def. Ndaw ñi li ñu bëgg mooy dañu bëgg ni cëpp ni fër ne lay cëpp fër lay yàlla mën na ko ndax inna allaha ala kulli shayin qadirun, waaye yàlla du ko def. Yàlla fi mu jaaral népp fa la lay jaarale processus nga judd di màcc baaraam ñu jox la ween ngay tàqamtiku dem ba mën a lekk ay crudité, mën a lekk ay légume, mën a naan ruy, mën a wëlbatiku, mën a raam, mën a jàppandiku dox, mën a lekk, mën a wax yaay, mën a wax papa, mën a ba keroog ngay mën a samp kër. Waaye mën a yooyu yëpp ak mën a di mi ngi ci kanam di ñëw, mën a yooyu yëpp ak mën a di mi ngi ci kanam di ñëw, te lu jar a bàyyi xel la. Am na koo xamante ni suma saan xëy suba mën naa ndékkee kilo mburu teg ci porte ndab duté, waaye bi mu yàggee ci kaw suuf yëg na ni yàgg fi baax na, waaye léeg nga am lu bëri loo perdre. Fi ñu toll nii buy ndékki day barkeelu tuuti lay mos. Am na koo xam ne daan lekk añiréer ndékki, waaye fi ñu toll nii benn repas par jour lay jël. Waaw, am na koo xamante ni daan xëy suba def 10 kilomètres par jour. Fi ñu toll nii maanaam 1 kilomètre mënu koo dox te toogul. Kon la nga ciy déggee mooy lu jot yomb, waaye yàlla lu mu mayee mën na koo nangu. Kon mbokk yi, lu mu ci mën a doon nañ ci ànd conscience tranquille. Moom it dana wax moom président Abdoulaye Wade loo xamante ni diine da koo jàngale, mooy il faut travailler encore travailler toujours travailler, il n'y a pas de secret. Dëgg la, ndaw ñi nañu jóg nangoo liggéey. Liggéey mooy tax nga mën a sàmm sa ngor, mooy tax nga mën a sàmm sa diine. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee woon na bakkaari ngi ci bakkaar yi, leeralu ko moom yàlla yënu woon ci ñun salawaatullahi wasalaamu alayhi. Nee na bakkaari ngi ci bakkaar yi, fanaan ne julli du tax yàlla ballo ko, dëkkee woor bis bu ne du tax yàlla ballo ko, dëkkee jàng alquran du tax yàlla ballo ko. Ñee na ko yaa rasulullah, luy tax yàlla ballo ko? Mu ne ñàq jox sa ngamon ñu dunde mooy tax yàlla ballo ko. Ñàq jox sa ngamon ñu dunde mooy tax yàlla ballo ko. Sama technicien bi Pam Matar Sarr mii boo ma tu 3h du matin fekk na ko mu jóg 3h30 oto bi klaxoné, mu indi ko mu toog fii necc waar yi ba ki koy relevé ñëw, ndax mi ngi bëgg moom bu amee soxlaam fajal ko boppam te du tàllal loxoom, te julit bu ne foofu nga war a toll. Waaw, coon sekk yàlla na ko yàlla yërëm boykat boobu moo daan wax naan lamb sa poos, am sa soxla lamb sa poos, faj ko ca saasia jar naa liggéey ba dee. Am soxla lamb sa poos, faj ko ci saasi jar naa liggéey ba dee. Wax na dëgg, yàlla na ko yàlla yërëm. Moom le président Abdoulaye Wade doon wax, mu doon fàttaliku démb mu am téeméeri at, yàlla na yàlla dolli. Il n'y a pas de secret, il faut travailler encore travailler toujours travailler. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daan xëy liggéey. Xadijatu bint Khuwaylid moo ko jëkk embauché. Waaw, mu di ko rang machine yi muy dem jaay, di ko rang di ko jox muy dem di jaay di ñëw. waaye ñi muy àndal di jaay yëg nit ni loo ko jox du indiwaat dara. Moom loo ko rang, loo ko jox, boo xëyoon suba jox ko nangam it 30 paquetu nangam lii, 60 paquet lii, balaa ngoon a jot mu jeex. Te buy versé dara du ci manqué, mu sant ni kii ku jub la, ndax moo war a jàngale jub moom mooy rahmatul muhdad. Loolu taxunoo jóg bala ci xew ca ba Khadija xam ni kii mooy waaji, mu xem mem ko sàkku ci Seydina Mouhamad. Moom Khadijatu bint Khuwaylidin nekkoon na ko Mouhamad ibnu Abdoulahi tag nekk borom këram, booba déggagul Mouhamadu rasulullahi, booba mi ngi ci Mouhamad ibnu Abdullah nekk gone 7-8 yonente bi kenn musu ko tuumaal moom Seydil Bachar alifa nuska wala ibadata wala xelwata tiflan wa hakkada nujabaau 7-8 moom rasulullahi. Khadija di ko bàyyi xel
fexé ba sayidina muhammad def ko soxna moko dox mom khadija bint khuwaylid mom ak rasulullah way ñom jangale ni mbir mi yamul ci mbir mi mbir mi konté wul ci mak man fi doon ni buma doon doli soxna bo modu suma jele ko am 60 ans legi ciolu top ma boy bi dafa doj ki lemu de boy bu ndaw di tak mer bi khadija du mo magon rasulullah ni ne fukki at ak juroom way rombon na fukki at way fi ku fi tak ko la magi plus de 10 ans boy xeyñu re def ala indi journo gay revue de presse boy bi day xaru khadija sallallahu alayhi wasallam denc ko bobu muhammad ibn abdullah bakara bi mi nek muhammad rasulullah nga xamanteni mom dafa mom rasulullah bi mu done gone la commencé di wit te montagne makka no ngi ndoké ni demone ba ci layl haram ilen ñaanal yalla neen yalla defal aj gu yalla nang xamnañu ni xamnañu ni xamnañu ni kan doon wayal talal al badru alayna min shaniyat al wada wajib al shukr alayna manga madinat al munawwara koku moy zero faute koku dafa set ci bir set ci biti ken du mustafa way wo bin doone gone lañu ko doon jangal mu joge makka je madinat al munawwara wa madina di ko seenu di ko wayal mom rek mo jeyo way mo yoyo way wo mu mustafa tala al badru alayna way wo nga xam ñun gon ñi gone jang école arabe ñepp bokko nan ko koku kenn kep rek dong lon ko wara wayal moy rasulullah kenen kun ko wayal dañ lay jey mbañu di la nax mustafa rek mo jeyo mo yoyo way wo ba mu nekké makka di wir ci xéré jibril ñew feñu ko fa mu ñibbi ci ñew melni ku sibiru nan zammiduni dassiruni zammiduni dassiruni mur len ma sang len ma ndax bobu gis na malakati musku gis khadija bint khuwaylid don don soxna su mat limu don mo dalal rasulullah nek ya muhammad mun nek na mun ko xawmu lu meuna xew xawmu lu meuna xew waye japp na ne yow do to dox do yaqku do dof do taxawal ndax yow da nga bax di do mi nit ku bax di ku fonk njabot di kuy taxaw say bokk discours bi lako liral yent bi delu ci wat mission ba tambali ñi dawal abdir khadija wacc liggey a motax bi mu demé ba nga xamanteni kër gi yatuna ba yenen soxna ñew lélé bu daan waxtane khadija su yenn soxna yi di mer yonent bi day tank seen kaw ni len nak eh koku nak buma ko di tuddu na ngeen baye xel ni bimu fi nek dara ne fi moma jappalé ci ngeel binu liggey bi moma jappalé ci ngeel binu liggey bi bima jaxlé mom kep la gis bima wété mom kep mom wété ni lélé nga gis ko xamanteni soxnam su maxi kenn du ko laal gis ko xamanteni bo bëggé jot jukom rek laal soxnam su maxi ndax fanu jaara tax li xewna bir kër yonent bi tok di waxtani khadija soxna ñu ndaw yi commencé mer mu len dedet ku mer jëlal say bagages koku dama koy tudd khadija bint khuwaylid mo dalalon sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam moko do liggey lo waye kérok bi nga xamanteni denk nañ ko sayidina muhammad khadija misal mi moy 16h30 bi mu nekké milliardaire 17h ñu nako félicitations mayna la muhammad ibn abdullah dafa boko don misal moy milliardaire bo xamne 30 minutes après nga bok ci ñi gëna ñak ci makk ñak gi du ñak alal waye dafa jël milliards yi jël entreprise yi jël jëmbi bopam jël lepp ñew ci sayyidina muhammad jëbul ci mom ne ko man ak sama alal ñun ñepp yow yañu mom ah mi nuyu sunu directeur François Xavier Thiaw ko ñaanal yalla defal ko tawfiq ak mbolim ñi nga xam ñoo sik radio bi den ndoké la ci sunu pèlerin yi nga xamé ci ñoo demul mak ñaar fukki nit ak ñett la direction générale yobu mak aw kon buñu santé papalé sante François Xavier sante Cheikh Thiaw Cheikh Thiop sante ñepp rek ñi nga xamé ñoo sunu kilifa ci radio bi di leen ñaanal yalla leen yalla defal seen bëgg bokk yi Khadija mo embauché won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw di ko liggéey lo kon li président Abdoulaye Wade doon wax nan il faut travailler
encore travailler, toujours travailler, il n'y a pas de secret, moy deug ndaw da fay nangou liguey gis nga wax na ni sallallahu alayhi wasallam suma sa nuyu gor loxoy wo kong day day melni ko barkel joxe melni ko fonne loxoy yalla gërem ngi ni ndax liguey kat yoy nga xamanteni ñoy maçon yi ñoy menuisier ñoy ouvrier les sen loxoy yalla da ci te barke ya ngeen def gor da fay nangou liguey te il n'y a pas de son métier boy jay soccu boole ci fulle boy siré dal boole ci fulle lepp loy def ci lu bax boole ci fulle bu ko defé yalla da koy barkel yalla da koy barkel waw pa matar fi fi fi ci dakarou ci ci ci avenue malick sibi avenue malick sibi té jakk joju nek fofu amna ben maire bu fay jay beñé beñé beñu dugub ak beñu farine té pourtant amna ko xamanteni mi ngi jay beñu jappu du ci am dara waye waye soxna soxu da ngay dem gis ku yor ñetti junni ki di jënd ñaari junni ki jënd ñenti junni ki di jënd 20000 francs manam 6h du matin lañuy faré tambali di saf nit ñi rang ba 13h wala 14h koku lamay jay da ci bulli fulle waye yalla defal ko ci barké mo dox lu way def na nga am ci ngi ci am fulle waaw mer bëgg fallu ñi ngi fi ci avenue malick sibi bañ lay jaay waye nit ci dañi rang da ngay gis ku garé auto bu rafet rang waaw Omar Ndiaye réalisateur su bëggu ne mu jaar fa indi mbusu bu ñëw fi gaay sëkkatul ko ak adama jëy ndeysaan yalla neen yalla defal tawfiq ndax partager partager le fait de partager da bokku ci mandu gi jikko ju bax sama adama jëy bu xey ci jaar fa ndeysaan bolé dugub bek bu farine bi waaw man na duma ci faral di sori waye na ci mos ko liggey dafa bok ci nga xamanteni moy tax nit meuna jamu yalla gu sel way liggey bobu sallallahu alaihi wasallam dafa xoni utbul hawaij bi izzati nafs fa innal umura tajri bil maqadir lu way di sakku nang ko sakku ak ci dignité ndax yalla nopi ni ci ay dogalam kon no ngi ñaan riiw mi yalla nañu yalla xir ci liggey mbokki timiri at du ko nek la ko yalla may waye jëf jëf moy waral légui ñuy fatali ku nit ñu bari ñu jaarun ci réew mi té ñu ngi leen di fatali ko té jëf ci bax moko waral nit nak war nay bayyi xel ëlëk ba fi bayyi ko au moins mu am luñ ko fatali ko doomu adama su génné aduna Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena leppam da fay dog bamu dess ñett fep fu mu doon defé tuyaba dañuy arrêté machine bi bamu dess ñett ba ca jëk moy ilmun yuntafa'u bihi xam xam bo fi bayyi nit ci diko jëfé Serigne Mohamedou Mansour ci borom daara yi xam xam bi fi bayyi nit ñi diko jëfé lu ci way jëfé mu fekk ci rawdom bayam yak mamam yu selé lu nu mësan jàngalé ci lu bax ku ko jëfé mu fekk ci bamél Serigne Sambay rahmatullahi alayhi wa radi anhu limu doon jangale batay ñu diko tek wa demi fi sanaga bay mourid fall di talibé serigne cheikh serigne alhadji mam cheno daru manan lo bëgg ci serigne sam mën limi ngi ni conférence ku téla top serigne sam la serigne sam da nako bay lo xel nan nan ni mourid def amna solo ndax bu ëllëgé dara xam parce que serigne sam xamul na ni il n'est pas éternel té mënu nekk fep bimu laxo legi mi ngi bëgg yag way amna ko xamanteni ba tay mi waxtaan ak yow ni ci suba deglu na serigne sam doli ci mom iman lolu moy ilmun yuntafa'u bihi alhaji muhammad saghir gay rahmatullahi alayhi wa radi anhu nekkon imam ci juma yimbal lamu dan jangale 1981 ba 2001 mu xey dem barzak lamu dan jangale kuko jëfete yalla yalla fay ko ci yu serigne shuaib radiyallahu anhu quratul ayni bimu bindon ba fi ku ko jëfëndiko yalla fay serigne xoy bo yiw moy ilmun yuntafa'u bihi tiri fiqh yi ñuy jàngale lakhdar yok risala muqad yo yep ñako bindoon wati na liggey bu yag waye ku ko jëfë yalla fekk sa bam mu fekk na seen bamel moy ilmun yuntafa'u bihi ba ci xam xam xam médecine bu sel bi ku jàngal nit walu médecine mu xey suba dimbali ci nit fajj ko ba mu wër li wum ci am yow da nga ci am
da xam xam yépp baax xam xam yépp baax bu diiné nak da cey gën waye yépp baax na ndax ni lu mu jang jang diiné dina soxla médecin ni jare sunu sax xarit sunu wëlé sunu soppalé le professeur Babacar Sine barakallahu di professeur ci walu urologie yamba lol xam xam yoy ñeneen ko jangal ñom médecin yi leen ko jangal ak ñeneen ko jangal ci fak médecine buñ fi nekkatul xam xam yoy ñom ñi diko jëfël di dimbal jamm yalla fay leen awyu bi ci top moy sadaqatun jariya sarax bo fi bayyi nit ñi diko jëfé yonent bi neen da fay fekk ci bir bammel sadaqatun jariya xam xam bo fi bayyi nit ñi diko jëfé dalay fekk ci bir bammel waye sarax bo fi bayyi nit ñi diko jëfé fekk ci bir bammel ég rek ma ngoy wax ak sama diowrine Kalidou Dia muy ré man ko dafa am benn baat bo xamanteni li nga dégg ni diko wax nan moi au moins li nga dégg jigen sax def vidéo nan moi au moins man sama jëkkeur man rek da bëgg man ak da ngay fa rek ay fooy sam xel rek ki nan moi au moins man tebeski nangam ki nan man moi au moins nangam sangam moi au moins day positif da nga nan moi au moins gas na ab ten moy sadaqatun jariya da nga nan moi au moins gas na ten moi au moins tabax na jak et après zinatul hayat ad-dunya yalla neena wal baqiyat salihatu khairun inda rabbik kon batu moi au moins go nga xamanteni li leen nit ñi diko wax nan di bayyi xel ni moi au moins ki bu jeme al-akhirah c'est bon waye budi aduna gi rek la amul njariñ moi au moins tabaxna jak moi au moins gasna ten moi au moins yobuna sama wujji ay mak moi au moins yobuna sama wujji ay mak yoyu moy yi nga xamanteni nit ñi mom lañ wadi titeru ndax sa wujji ay boko yobbo makka c'est parce que yow li doxone ci digeenté mak say ay yow sa yoon nek ci digeenti wuloko da nga japp ni ci sa jabari bayila am nga wursek warna meuna dem nga yobbo ko ta abudan lillah nit ñi fofu lañ wara ne waaw moi au moins fexé na ba sunu mbedd mi ma dekk mu fexé ba manam coordonné mi mbedd mi yépp ñu def ay lampe muy tak su guddu joté kenn ku ne boy dox sa soxla nga meun and conscience tranquille moi au moins fofu lay positifé moy sadaqatun jariya sarax bo fi bayyi nit ci diko jëfi wala nga ni moi au moins dara sangam amna goné go xamanteni bi mu duggé ci dara ji ma sa sox payam ba kérok muy mokal alquran dem nañ ci dara yi kenn ku ne jël genn goné dara yi proxane jëlé nga xamanteni ci ishaq mbake mu chamoudou bashir di rek ci cheikh mamadou muntaka amna programme parrainage bu mu fa def moy kenn ku ne nga jël benn donga dara ci dara ji wer wune nga versel ko ben 15000 francs jamoko yalla yow togal fum yagne moi au moins dara mam jara gi wer wune dina contribuer ci ben donga dara yone ko ñetti junu ñu mu barkelo ndax liggey bi ci muntaxa ko yanu way ci isaakh bëgg ñepp barkelu ci yow demal fofu nga ne au moins dina ñetti mam jara ndax dama bëgg soxna jara dama bëgg serigne touba dama bëgg serigne fallu lolu moy moi au moins fofu lay balablé moi au moins nangam yépp di aduna sadaqatun jariya moy sarax bo fi bayyi mulay fekk sa bir bammel ñettel bi moy waladun salihun yad'u lahu dom ju bax jo fi bayyi mu dila ñaanal mbokk yi lolu kenn ku ne war na ci son kenn ku ne war na ci gurgu ndax al-akhirah tay bi yag na ti mitina te ña fa nek nepp seen yiw lañuy dundé waye ku fi bayyi dom ju bax mu dila ñaanal mulay fekk sa bir bammel koku nak dang koy tagat di ko yee muy julli jàngal ko alquran yer ko yorub diine mu xàmmee li ko war ak li ko war am lu muy jomb am lu muy bañ am lu muy rus fexe ba mu am lu muy jomb am lu muy bañ am lu muy rus waaye nga fexe ba du faat waxtu am na koo xamante ni xelam dal na wóor na que ni bu demoon mission 1 mois këram kenn du faat julli wóor na que ni bu xëyee liggéey wàcce duna xale yi ndax julli ngeen
ndax yar na len ci kon mbokk yi aduna ci jeexna ba nopi nonu wajjal suñu keuru ëlëk ndax wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ku laq nak manam nangami at dombu juroom fukk jëm kaw am projet bo xamanteni fi ak 50 ans la jëm bobu xamoli xew sahaba yi buñu mësan xey suba bala ngono jot yakande ni fatu aw mo do señ fall do wax na aduna ñett fan demb ak tay ëlëk demb wessu na tay la ñu ne ëlëk wuurugul lu way def ko tay kon du way def ci lu bax nang ko def tay di xamni ëlëk wuurul اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا مبكي دي لا نيو اندي سين ايميشن اون نصيحه با مختار سار مو نكو تي خارلا جي سين بخو سين بكو سين بكم طالب بابا كو جوب نيك تي واخ كاي جي نوغي نان ريم يالا ديف في جام بي جاهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي نانال نيغا خامتيني بي نيو يري سونو كيرغي ان يالا ديفال دين سين بغ ان يالا ديفال دين توفيق الهي سونو ديريكتور جينيرال نيو كاي ندوكي لات باخا باخ تي حجاج جي جوغي بيت الله الحرام بارك الله لي نيان ليب نفا جامو يالا يانو كو يالا جوخ او يوم بجاه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته راديو سينيغال لا راديو دو توت لاكواليتي

0: jerejef Moussa Joseph Faye mbok ñew ci xibar yu mujju yi
1: xibar yi jambar bu bu wer
2: Abdoulaye Ndiaye
0: fego ko Khalifa lo jappale nak soxna yi gën leen jox seeni gëdd ba ñu mëna rek gëna duggal seeni loxo ci lepp luy soxali rew mi moy ponk bi ñu doon waxtane ci colloque bu réseau femme élu local yi nek afrique ñu xamni fofu rek ne suñu bëgg